ha iti nga hendive ombo huwai bañande yara ha oñemoi bajese. Jesu katuje i oimera mo aña añete ipu akaja ipopohli ha'e imbareteve ipu aka ha ipopohive shuwi haikatu oikepe añara itype omose oñapyti ha oyoko añare mbiapo vaikue. Mba'etekópa che rendy ha nde che irũ rejeroviápa Jesu ikatuha ipu aka ha omosẽ nderekovégui umi aña ndereko asýva. Tupãta nde defende Jesucristo tanemoirũ, Espíritu Santo tanembopy'a guasu. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.